0: yala ga dole ka maga thanda tetso mali
1: ka ofela
0: re tsavana sa go kukulukulu o
1: kala mokuku
0: wala ho sini
1: o tso saman
0: na lo ena ah we give that the tsomali
1: dadi
0: ha ke ba patse mona ke se ma so ke ke ndate khumsha ga boko ke ndate tikitiki yo ke ndate pula Francis ga boko ata ja no le bengile nga ga matshidiso mane ha buka ke ke na hona di papatso mona ba tle ba shebe he mo data sengwa ka mona ba tla bona ke rekisa dikgomo tsa dipholo tse tharo tse tharo dikgomo tsena tsa dipholo tsena ya le di tsamaya le pere ke a e bapatsa e ntse le teng pere e ne e tsebang go plantera le o kofola ke boetse ke bapatsa koloi yane e bitswang tlake ya half tracker e ntse le teng e ntse etsa mosebetsi o makgethe haholo empa e ntse ikemetse lebaleng gabo yona mono nna ke mona na sareta mona e ntse ikemetse gabo yona mono emetse moreki ela ba gopole he ke itse le lehlabathe le lengata mane nokenye dijang tsa inke na le sebaka sa ka mono ba ba rekile diboho ke lehlabathe le fine le lerafo a ga di na o kawa mono ga di kae mono ga di kawe mono ga le a pula ntse di na jena lehlabathe le a ntshwa mono le a ijela mogafi a ka kgatlhwang ngwaga fa le nna mono a tla itlhophe tela ke fana ka dinotolo tsa ka a tla di tshware jale re tle re bue empa e le a ka kena gona nomogong yona ena ke tlatla ke e bitsa mono o thwe ke mang o thwe ke mo ke gana o thwe ke ntho ya teng ke motaitas a ka pota ka motaitaseng ka mono o tla bona dikgomo tseno a bone noka eno mono ntse ke tsamayo yona mono jale ba ne ba gopole mane a ka matshidiso setopong lebenkeleng mono matlo a teng a hiriswa mono a na le motlakase sebakeng sa ga o batla o etsa kgwebo a matle a golo mone empa le mane ba potang ka nqane ntse ba fumana di-chipsi le difanoga kapo makwenya direšene di viana ntse o dula fatshe ka mono ke ena o dule fatshe ngwa thele o je ga monate o duletse fatshe bo theolele le ka drink jale be o ka itsamaela o le gantle o se o fitlha o batla o shebela ka gage fela ga o fitlha mo o yang teng a ga ke buile ga kana e re ke fane ka dinotlolo ntate tse tswa majweng dumela e se ba itlhophile ge ba emetse dinotlolo dinotlolo tsa se masokse ke tlhano supa robong tlhano ga o letho tlhano nne supa tse dinke selela nne ga go letho ga go letho ga go letho tlhano selela supa tsena tse ntse ke bua ka tsona tse ba tla sheba le status mono he ba bone ntho ntse ke buang ka tsona ke tlhano robong supa robedi supa nngwe supa supa e mong gape a ke o taba ntatepetswa majweng tla ke ke o eme lebaleng yaya le Botswana kwana ga o batla go etsa mathoto kapa o batla go lata dikhabetšhe kae masege digolo eng ka o fela a ke koloi e ka o sebeletsang gobaneng ka o nkelela digolo tseno tse golo o thwe ke tsa tshwane tse pitikisang tsa jwang bo bogolo wa di bona
1: eena
0: e kgona go nka ya tle ya go laisa di golo tseno di le hlano ka o fela ka nako e le nngwe e le wa utlwa etsa mosebetsi o monate o mogolwanyane o hantle ya le bona tsepetswa majeng a ba o lata ditapole ba o lata dikhabetšhe ba to rekisa kgwebo e tsamaye hantle. Thank you, Daddy.
1: Daddy.
0: Thank you, Daddy.

0: sekema sa Lesotho.
1: Ke tebohela. Dumela ba ma medi ya bua le lona ke mosala.
0: O go qokela na ha re bua ka masala re bua ka ma.
1: Mosala ke abuti ya rata mmino ya qadile ngwe bina re tswile ka December tsa lemo se fetileng.
0: Mme o fitlhela ha jalo o bona go le jwang kwano sedikarekweng sa mmino mme le ntse le tsamaya
1: Hey, ntse le tsamayanyanyanyane ke kokota jalo jalo fitlheletse ke fitlha kwano dikantoro.
0: Taba ye ya mmino ke taba yeo e tlileng o focusitseng go yona generally o re tlhile ke motho wa mmino ke pheto kapo besides music o na le ntho tse dingwe tse o di etsang ka thoko.
1: Ka nnete etlhile mmino etlhile kona o e le goreng ae ehle ke bona sobala go tsona teng ehile ga ke go etsa ka tie yone ka nnete ke ntho e ke e ratang go tloba ke sa le monyanyana.
0: Ee. Oho, jole o kore qokelege ka letlapa lena la gola dieketseng.
1: Tlapa lena la dieketseng le re letse ka bosiamotle. Batho ba pino e re mono a e re botla ba heka ba dinaledi. Ehe ya sepapadi ase dieketse ke osiemola e le gane ke mmona batho na ba ma matlotlosi a latela botla ba hena ke motho a buang gane ehe matlotlosi kora o netse ba fetana le yona o be ga o eme ga o moshebe wa kganya ka lobala jale ge la ka thunyana le ena ke tlhare ke la ka bantlhantlha tlhekile ke la ka balake re thulanye mogo le ena che ehona go bonaga pakeng sa ka le ena go ba le kgatlhego e le go enna ka nnete ka bo ke isa ba o latela boemo wa gae ke motho wa boemo bo odimo gagolo ke a ke tlatla ka tlapa le ena ke le re ya dieketseng e le gore ka segoa tho motho wa regret goba ke la ka bapala ka monyetla ono
0: e le gore ga kalo-kalo taba tsena a tsa letapa le ena di bolela dintho tse tlhileng o fetileng go tsona.
1: Ee, o jalo.
0: Jalo kgaitsadi ke a tlhokomela gore letlapa le ena se le na le nako le se le tswile e be seo se etsang go rekisa talente ya gago kapa go rekisa mmino wa gago ke sefe?
1: Ko lantlhe ntse ke kokota marangrang ke ntse ke fa batho ba ntse ba bona mosebetsi ke yona tsela yao ke nne ke iphushe yone yone eno.
0: Mme go fitlhela ga jalo o bona e ka go ntse o tsamaya jwang taba eo ya go nna o etsa jalo?
1: Mme ke o sebetsa ka tsela tsa ona gore motho a qetelela a sa tlhaela wena o le sedino ke sedinotheoa ke batla go tlhaelela ka nako e itseng wena wa gago kore oetse wa mosebetsi wa gago o kokote bathong batho ba utlwa mosebetsi go fieleletse tsela yane e bule
0: ya mamoro sema sa sethotlhe 29:09 metsotso re ya re lebile goreng ya botlhano go ntse re qoqa jalo le Abdi Mosala letlapeng la gae la dieketseng jele ga ke utlwa gore na kgaitsadiaka seo tlhileng o batlang go se fitlhela sedikarekweng se sa mmino ke sefe togo ya gago ka taba e ya mmino ke efe
1: sedikarekweng sela sa mmino ka ke qadile ka Sesotho ga jwale go ntse ke le gae go latela sound le e utlwang ehlile batla go tla international level o tla utlwa lona pino ya dieketsengtšhe ke pino sa tlwaele yang e swakile e na le Sesotho go na le ntate wa segankula go na le kore dileswa di kopane monono le nna ntse ke le teng ke seletse sa katara go na le abuti mongwe wa katara gape-gape ona ona mono ehle ke motswako ono wa mmino go latela ka ge na le bojese kaekae ka ona le mmino wane wa atoganwe ke batho ba mokgo o bitswang roko se ge o utlwile na go etsala
0: so e tlile motho a mamelang mefuta e fapaneng ya mmino mme o latlhetsa sena o tseba gona o batla pina ya gago e be e le motswako wa dintho tse ka
1: jalo ehlile mamela mmino kore a ke kgethe ke mamela mmino nka mamela makobane nka mamela pina tsa Sesotho nka mamela mmino wa mosa wa mawatle a ke kgethe.

0: Ya mamoro se masaltso tikitse ke re ditipo te fela ke hlaka nqena ke tlele maitse a rona letsatsing la ka jeno jalo ka se ke bontshitse hore ba hlaka mane e ka mohaleshook ba ikopantse ka tobena ya tantsi e ka po ya jaife go thusa bana ba hlokang le ba dikgutsana mme sentse ke motshwere kwa no mohaleng dumela mogato wa kahle
1: dumela mme
0: o phela hantle
1: ke phela hantle mme no phela
0: kama ha o ke ntse ke bolokeile go amaelana nao la modikong wa bašwa
1: le tsile ba tagang ka yona le entertainment ha e boko se kone le mapantsele a tagasatagasaletsang
0: go le sebedise brand bo fela
1: ya mme
0: ke lefe morato wa baka
1: kobane sikis ke yona seaparo se e le one se kena ke mapantsola ntle le moo dikhise ke saparo seno se kena gare kwa nana so fele ga bone e le sona se fitang ka gara pantsola e ne ya rona kapa ka gara mogato one wa mapantsola
0: o hlakile a o segedumetse a ko re qotelege ka mogatlo ona kapa foundation ena ya lona ko re fe ganyanyane

0: ma su yi nipa ijọ a ga ta mọ fẹran fidan pe din tinete ka mọ adi din tinete ka bẹ abẹ o sa bẹti a hla abẹ abẹ mo thoma ke bona ka mo thoma ka ma ha ke sa tsela ke nang ke se se se ke ke ma thata ke la ke nga ne ke ke tlo hlosa ba botang a go di botsa ga sha sha le tsa abẹ a
1: nne ke na le na ga bolanda ke tiena bo rona.

sinini ile muna wa mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la mama tshidiso

Metse se rona e mine he re lebile hore nyane ya borobong me he na lwena le satsin la kajeno ya rona e fella mona o tlona tefelo he ke manana a mang a tlang ho latela a sena se a le moya me ke le sie jalo he ka pina ya sefako sa menwaneng a re kgoro dimajwe.

Lebitso la pina ena ke Ezinyelozi Manyeloi. Ke yona mona ena le lentswe la Mahu. Ke metse ena le lentswe la Ntando ya Mahlubi. Mangapine na ki baby momo bana le MJ Keys yana makululu ya hae wa ukwa mona.

MJ Keys. Ore ke tolo ke he ka one pahala pine na thewa ka baby momo una le mahu le bitsola yona ke izingelozi batsa malentando ya mahlubi le yena MJ Keys ke sona se tlabalane sa beki se go feeling sona he phirimane nyina ya la bohlano la la robedi motsiano selemo sa dikitse pedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng ntle le mono he le mano marang rang ke le ka bolela gore ke teng ka nqeno ha go lumana Facebook ka nqoqisa ntle fela ka bala malaetsa ha o duma tshipi mona ke itse teng mphumana go tshepa sepalani mo happy a ntshwara ena ntle fela thembekile makuwe ore ke ha shedile mona ke ntse ke mametse mino o monate ke a itebohela thembi